سلام، من آریان افشار هستم از نوار یونین های سکول. تو الان داری گوش میکنی به نوار کانتیز اولین پاپولر میوزیک استیشن، Star 94 FM.